0: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummen. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
1: Sorry not sorry McDonald's Kanada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Spelar någon roll att jag vittnar?
3: Måste jag komma ihåg allt när jag vittnar?
4: Att vittna kan kännas ovant och du kan ha många frågor. På attvittna.se hittar du svar som kan göra att det känns lättare. Lär dig mer på attvittna.se. Brottsoffermyndigheten.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som håller igång Sverige förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Vad är det bredaste du har handlat?
2: Vadå, till jobbet menar
1: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
2: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
1: Lyreko, var det så?
2: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
1: Wow, Lyreko.
3: Starta äventyret med Ford Explorer. Helt elektrisk, fyrhjulsdriven och redo för mer. Ford Explorer Premium Edition AVD kombinerar hög komfort och smart teknik med friheten att upptäcka mer. Boka provkörning på Ford.se. Ready, set, Ford.
4: Ni vänder och vinner matchen efter 3 mål och 6 assist ifrån dig i sista perioden. Vad var det som hände egentligen?
5: Det måste vara kronfågel. Tack!
4: Bröstfilé eller nuggets? Klubbor!
6: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
7: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
8: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sörren tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
9: Ja, då vinner tigern.
7: Eriksberg. För kvalitetstid.
10: Casey Dutton är tillbaka i stan på Sky Showtime.
11: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
10: Gör dig redo för Marshall, säsong 2. Sista chansen. Skaffa vårt standardabonnemang för 65 kronor per månad. De första 6 månaderna. Sky Showtime. Erbjudandet gäller till och med den 12 oktober. Kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
12: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
13: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
14: Hej, Jenny på Naturkompaniet här. Ska du ut och resa, planera för ett äventyr eller leta present till någon? Våra friluftsexperter hjälper dig att hitta rätt kläder och utrustning.

0: Gör vardagen till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
1: Nu är det premiär för nya elektriska Lexus ES. En lyxig sedan med framtidens teknik och kompromisslös kvalitet i minsta detalj. Just nu erbjuder vi riktigt bra kampanjpris på Lexus ES till både företagare och privatpersoner. Välkommen till Lexus Stockholm. Stockholm, Göteborg,
2: Stockholm, Göteborg. Tåg. Med lite smidigare resa och lite bättre vibes. Boka din biljett på viaresa.se.

0: Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på videoslots.com.
1: DKLBC. Vi gräver, fraktar, lyfter och levererar allt du behöver. Läs mer på dklbc.se.
2: Gräver, fraktar, lyfter, levererar nästan allt. Vi kommer dit du vill så du kan bara ta det kallt.
1: Gedigen kunskap sedan 1943. DKLBC.
3: Jag heter Josefin och är företagsrådgivare på Handelsbanken. Att finnas där du har ditt företag och förstå din marknad är att vara en bank nära dig. Närhet betyder också att kunna erbjuda personliga möten. Vi finns på 56 platser i Stockholms län. Välkommen till oss på Handelsbanken.
4: Upptäck din nästa tjänstebil hos Bilia. Nya Mercedes-Benz GLB har plats för 7 personer, lång räckvidd och ett förmånsvärde som gör skillnad varje månad. Kom in och provkör och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
5: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: Macklund och September talar till oss med kärlekens tunga. Ja, där kom det. Just nu flera filmer som anknyter till skärgården och havet. Jag såg Ocean Dreams häromdagen som speglar havets förmåga att återhämta sig och det fantastiska djurliv som döljer sig där under. Och en annan film som utspelar sig på lite närmare håll här i Stockholms skärgård är Arkipelag. Alex Schulmans film som kan bli Oscars nominerad framöver här. Vi håller tummarna för det. Smilla, vår praktikant, besökte Skärgårdsstiftelsen för där är nämligen på ett av deras områden den här filmen inspelad på Rögrund. Hon fick prata med Ulrika Palmblad som sa så här om de här eventuella nomineringarna.
1: Vi har ju redan i år varit nominerade faktiskt till Cannes. Så att det här året är ju helt fantastiskt utifrån ett nomineringsperspektiv. Så att det är klart att när vi syns i de här sammanhangen så kommer det betyda väldigt mycket för den här platsen. Och Oscarsnomineringen vet vi ju egentligen inte riktigt vad den kommer innebära. Men det är klart att bara när man ser filmaffischen så är det är ju bara skärgård. Så att bara där så sprids ju bilden av skärgården för miljoner och kanske miljarder tittare. Så det är ju fantastiskt.
2: Hur blev det att det blev just Rögrund som Arkipelag spelades in på?
1: De hörde faktiskt av sig till mig, de som scoutade och också till Film Stockholm. Så vi hade ett möte med dem och det var lite svårt faktiskt att hitta en plats. För att från början så kunde de bara spela in under sommaren och då är ju våra platser fullbokade. Väldigt många av våra vandrarhem och våra hotell är ju liksom redan fullbokade då. Men sen så hittade de faktiskt Rögrund. Jag tror att de gjorde det själva till slut, att de var ute och tittade lite igen och sen hade de kontakt direkt med de entreprenörerna där. Så att det var ju väldigt roligt, för det vad jag förstår så är i princip hela filmen inspelad där. Jag har inte sett den själv ännu, men det är otroligt kul.

0: Om en liten stund klockan 11 nyheterna av Skärgårdsvädret. Oftast fler av dina svenska favoriter. Men först det här.
1: Fynda i Zalandos rea. Upp till 50% rabatt på stilsäkra lux. Vad ska jag på mig när det är dags för stickat? Vad ska jag ha på mig på höstens morgonrunda? Hitta den perfekta looken för alla tillfällen och spara upp till 50% på Zalandos rea. Bli plusmedlem gratis och få extra förmåner. What do I wear? Shoppa nu hos Zalando.
2: Är millimeterna på din sida om du måste? Vi på Däckteam vet hur viktiga däcken är för din säkerhet och alla andras. Därför jobbar vi bara med de bästa tillverkarna, till exempel Yokohama. Boka ditt däckskifte på däckteam.se. Däckteam, för alla som är på väg.
3: Det funkar inte här.
4: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
3: Men...
4: Vi är hemskt ledsna.
3: Ja.
4: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
5: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
6: Måste jag komma till domstolen och vittna?
7: Kan jag få stöd av någon när jag ska vittna?
8: Att vittna kan kännas ovant och du kan ha många frågor. På attvittna.se hittar du svar som kan göra att det känns lättare. Lär dig mer på attvittna.se. Brottsoffermyndigheten.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
11: Nej.
10: Ja, på riktigt. Ja, men för mig är det en dealbreaker.
11: Ja, för oss alla välkomna.
10: Ja, definitivt.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.
12: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar, kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
13: Namnet säger allt.